0: Rádio Minas BH. Ligue e participe. 31 98481 7343.
1: 21:29.
2: Rádio Minas BH. Ligue e participe. 31 98481 7343.